0: Velkommen til et nytt program.
1: Borde spurt en ånda program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salme i Gudnes.
0: Og nå er vi kommet til salme 94.
1: Da er vi bort den oksilunjelige salmen.
0: Fra 94 til 100 så blir det en serie med nye salmer.
1: Den salmer jeg skal til 20 salmer at jeg skjedde alle salmer.
0: Ja, altså med dette innholdet som disse har.
1: Den sier stål om i de salmer om det.
0: Vi kan nesten si at de har en sammenhengende historie.
1: Vi satt da kjørte de under dere oktasers historie.
0: Disse syv salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre nåde at alimos.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi gjelder det slåket bostsverset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De mauset hemme ipmil og herre, de mauset hemme ipmil, almost at de gjetja herves våre siste.
0: Tre frem i stråleglans.
1: Var det orden herves våre siste?
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de hadde som båte.
0: Og når tid han kommer?
1: Mot rås som båte.
0: Ja, det etter når Herren selv bestemmer det.
1: Da lager herre gjerst han med det da.
0: Og når han kommer, så vil han ta hånd om alt det skapte.
1: Og som båter, det var det sånn, så deler det seg, så båter vil jeg si ned om.
0: Og i vår tid så sier han bare til oss.
1: Jeg mener ikke siste det selke, sånn du smikker det.
0: Ta min hånd og vandre i tro sammen med meg.
1: For det må gjøre, jeg var ikke jo, la åkta munnen.
0: Vi leser videre vers 2-7.
1: Det vil åka oppe i verset 20-versen.
0: Reis deg, du som dømmer jorden, la de stolte få gjengjeld. Hvor lenge skal de onde juble? Herre, hvor lenge skal de juble? De taler en flom av frekkord, alle ugjerningsmennene skryter. Herre, de knuser ditt folk og kuer din eiendom. Enker og fremmende slår de ihjel, og farløse myrder de. De sier, Herren ser de ikke, han merker de ikke, Jakobs Gud.
1: Churchill-Don Gjennom dopmer, at de mauset hemme båta i kjævles olmo i bakkeli. Man goka galget at ippmil mehtomat og herre, man goka galget at ippmil mehtomat avvodet. Si golga tisani, si sarnot, jølga latsja si bokat godet dake feri rampoget. Du almogat og herre, si zokiget, ja du arbeidsi givsidet. Leska ja veres olmoi si godde ja achet hemi si sormi. Ja si zelket herre i oine ja Jakoba ipmil i vot i vald.
0: Vi sier igjen.
1: Min hjelke fast i nåla sis.
0: La oss overlate all dom og hem til han.
1: Med at dom er båt opp med om i suttene.
0: Han som til sist skal dømme en rettferdig dom.
1: Sånn god til lov på salget opp med takker vannhorsk i stormen.
0: Vers 8 og 9 leser vi.
1: Det låker gaut seg og åt seg verset.
0: Dere må da forstå, uvettige folk, dårer, når dere når skal dere få forstand? Hører ikke han som plantet øre? Sier ikke han som formet øye?
1: Mot i valdet at det gjør med tids olmått almog og gaskas. Ja, de gjaldet. Gå seg og bete de skjaddet gjør med lodjan. Jo, sånn gode bjelje daka i galgers i gula. Jo, sånn gode tjalmi dagat i galgars i vegnet.
0: Hører ikke han som laget øre?
1: I og gula sånn gode dagat i bjelje.
0: Og ser ikke han som laget øye?
1: I og sånn vegnet gode dag i tjalmi.
0: Det er jo underlig å spørre slik.
1: Da lærer hun at det har til gjerne den dagen.
0: Men vi må bare si at enda en gang taler Gud til uforstandige mennesker.
1: Måte vi fortelle ikke at det åktivt er sarn og olmors, ippmille, gjerne tids olmode.
0: Slik var det den gang.
1: Den dagen de, den er ikke siste.
0: Men har det forandret seg stort i våre dager?
1: La oss gjøre hoven, hun gjør den min gjerne.
0: Hvordan er det med oss?
1: Man lakker det min kun.
0: Stiller vi slike spørsmål?
1: De bruker vi jo, den dekker godt selv da.
0: Slik som det står i en annen salme.
1: Nå er det kjødt og kjødde jo mot den nere salmas.
0: Kan Gud forstå noe?
1: Sagt det, ikke vi ladde meg i det.
0: Nei, vi mennesker tror ofte at det er vi som forstår noe.
1: Vi, olmo mi alle, selv ikke hadde la mig hadet.
0: Vi synder her nede på denne jord.
1: Vi sutt og atabe, den jeten alde.
0: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil.
1: De gjør vi nødde hadde la mig et satt taket just om jeg eget.
0: Men her hører vi at Gud han både ser og hører.
1: Mot deres besa mi gulle hadde gitt meg som på sikke vegne jeg gulle.
0: Vi leser videre versene 10 og 11.
1: Ja,
0: vi
1: lukker lå jeg og den blå fjerset.
0: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
1: Jo, sånn, gode båhei, båt, baken i galt og si, rankast ditt, sånn, gode, hjermed av olmoi. Herre døde, olmoi jordagi, sånn dette atedat, lett uskjelle svåta.
0: Ja, vi hører det igjen.
1: Ja, vi gulet fast i nåda sist.
0: At Herren både kjenner og han vet.
1: At det Herre sikkert døde, ja, ja, sånn dette.
0: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
1: Ja, den følte vi måtte hit, gode kveime sammen.
0: Og nå skal vi høre mer om dette.
1: Ja, vi går best gulet han er på den bedre.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Vi lukker at gøkten blå av fjell, så skal den blå av fjell si.
0: Salig er den som tukter Herre. Den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø. Holder din trofasthet meg oppe, Herre.
1: Av du har slett at om meg, kan den Herre både at jeg matet at du la oss det. Du har måttet han dit i sotne rafi, både av beivin, da ser seg jo haudi rog og jobb og den ypmel mættom i. Da skal Herre i galka heitet så almogis i gudet så arbis. Da skal du opp mot galka røktet matset vann huskis våda lusa. Ja båt veika latsat vaimus galket dasa meditet. Gi tjødkjell må åldas deg på hei vøstei. Gi divut. Jehtsas ouda muu oudas simvästäi kudet taakke feri. Jus herra illiutse muu vähki, te orusi farka muu sielu jaska vuoda sist. Ko mun tjelkän muu jölgi jörpu, te pojas piisu tuu armukas vuota muu o herra.
0: Taakke som ei holti, de holt pois o glippe.
1: Da måske vi dårlig gitte deg har du løyt i min.
0: Men Gud holdt meg oppe.
1: Mot du ypmel dårlig mot bøtjen.
0: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste i disse versene?
1: I hvordan gjorde det må vi løy med deg verset i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lek å låne vappen Herre død at han leie melde.
0: Eller synes du han er langt borte?
1: Da har du lommelig satt det Herre er noe ikke nede til oss.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når jeg gjennom denne salmen.
1: Vi låker jo deg hjemme, bidra deg versene og leve deg den salmen.
0: Er mitt hjerte fullt av rolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg, min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem. Er mitt hjerte fullt av urolige tanker?
1: La mu vaimu devalakar maasu his jorda iion.
0: Ja, er det ikke ofte at det er slik?
1: Jo, la hui dau ja at da la aive nu.
0: Kanskje mest av alt i stille nattetimer?
1: Kanskje enemus joskes ikkja ting mu siste.
0: Og særlig hvis søvnen ikke vil komme.
1: Ja, er det noe stalle gå nager i databuotit.
0: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
1: Mot det alle bør sige det boka i gale besam vahpat om og gitt med satt ned selke.
0: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
1: Det er meg med jeg til å stå i med den salmaske.
0: Da blir din trøst til glede for meg.
1: Da er det sånn at du gjør det hos illo munje, Herre.
0: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne
1: måten.
0: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
1: Og
0: så skal vi også lese den 95. salmen. Vi leser de tre første versene der. Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for han med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
1: Både davodek og mi herre ådes, kjørv og mi avund min beste jobb med mitt bauti ådes. Lødes dek og mi ådan som mådu i ådi, rama russan avodek og mi Su ouda salmajun, dasko härnälä stuora ipmili ja stuora konakas puhti ipmili vatjil.
0: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, er full av lovsang.
1: Da salma ma selja ko oktan på fjersa, da slä ollu lakka ravudan laula.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Bahte ja avudekko mi herra oudas.
0: Det er nok først og fremst tenkt på Israel dette. Men vi vet at Guds ord går videre til oss. Derfor kan vi si til hverandre. Kom, la oss juble for Herren. Og så leser vi videre versene
1: 4-6.
0: Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Sånn gode atne i et navn tjekkalasse, så gedas det seg, vær i allergi åpnes. Son käsä ahpi kulle, tasko son lädän siunidan, ja suu kiedä lähtee raakadan koike ietnama. vahtet loita dehkoh mii edna mii ja soojal tahtoh mii jehtsam tšai dämmet. Mannoh mii tšiipi ala herra min sivni dädji muodu joudi.
0: Kom laus tilbe leste vi.
1: Vahtet ja rohkad allo mii sunja loimata.
0: For han er den som har skapt alt og eier alt.
1: Det er sånn godt, det er syv nedan båt, jeg er russa båt.
0: Vers 7 leser vi.
1: Jeg lukker den kyrkje fjersa.
0: For han er vår Gud, vi er folket han vokter som en hyrde, jorden han leder med sin hånd.
1: Det skal sånn la min nippmil, ja mi, jeg lepte at almot, my son, bep meg, ja det er jello, my so geta leide. Var det dit at åtna beve gulda livtid et so gjerne.
0: Han er vår Gud, og vi er hans folk.
1: Sånn er min ippmilja milja so allemot.
0: Og nå vil vi spørre.
1: Jeg la leik om hun gjerret.
0: Hvorfor vil ikke alle tilhøre ham?
1: Man er ei dato boka gulda sotne.
0: Så leser vi de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, det låka for deg verset med å lære en salmas.
0: Forherd ikke hjertet som ved Meriba, som den gang ved Massa i ørken, da fedrene utfordret meg og satt meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde. Jeg hadde avsky for denne etten i 40 år, og jeg sa om dem, de er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg min vrede, de skal aldri komme inn til min hvile.
1: Alle påsjot din vaimu i dette noko med riba gåras, noko massa beivi mjertis. Gås din vanemate gætja legge mu, ja si gætja legge mu, vajtjum hajtai og aini mu dau. Njeljaloje jaje, laita stuvi mun den soka gottis ja mun selkin, silet almot tjatja da, dem tjekke dachten vaimun ja ei si douda mu gengu. De mun vurno mu muodestan tuodai ei si kolka manna mu voingadusa sisa.
0: La oss ikke få herde å stå det her.
1: Alle dyrte jeg ikke med børsje dobo til tjøtjøy deres kjallajogun.
0: Og la oss ikke stå han imot.
1: Ja, alle tjøtjø så vestei.
0: Vi ble også minnet om hvordan det var i ørkenen.
1: Vi kjøtte med meg de motohov og man lager det metis.
0: Ja, for slik var de mens de var i ørkenen, sier Herren.
1: Da når han lager leir, da han bort og sier like metis, selke Herre.
0: Vi har lest om dette i ørkenen.
1: Vi har lagt om den bedre metis.
0: Vi har lest om det i disse programmene.
1: Vi har lagt om den.
0: Og de fleste av oss husker det kanskje fra vår barnelærdom.
1: Ja, og du sikker ganske mye mye min mann av våre vår på dreis.
0: Og så har vi undret oss over at folk var så ulydige mot Herren.
1: Ja, det er himmel stålen at og alle må legge noe gjev ut hjemme herre vøste.
0: Ja, her leste vi.
1: Ja, da står jeg med.
0: Enda de så hva jeg gjorde.
1: Hva ikke sier øynene meg mondaken.
0: Det er Herren som sier dette.
1: Det er Herren godt, det er hva jeg sa ni.
0: Det kan jo se ut som at også han er forundret over dette.
1: Da har du da sånke i meg stålet den ting jeg bort til.
0: Og så ble han vred på den.
1: Ja, det må da hova i sån sin bort til.
0: Og han sa de skal ikke komme inn til min hvile.
1: Ja, sånn selke at de sier alga bort til mo, vunga du sa sisa.
0: Nei, for de kom ikke inn de som var i ørken.
1: Denne å si jeg bort til sisa. Sige legge mjertis.
0: De kom ikke inn i løftets land.
1: Sige ei ollin dok og den lopid og nednam sisa.
0: Så står de der som et forbilde for oss.
1: Dela dati og oda gova migidi.
0: Den som står imot Herren.
1: Dati lakuti tjøtjo herra vresta.
0: De stenger seg selv ute.
1: Sige lokali hjertset og olga bellai.
0: Men løftet til Israels folke, det sto allikevel fast.
1: Måte å løpe hos Israel, alle må de dager tjøtjø i nano sin.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Den ditt i sattet min selke, hvor det går med oss om et.
0: Løftet står fast også i dag.
1: At løpe hos tjøtjø gitt, når jeg nano sin måtte åtne jeg.
0: Den som kommer vil han aldri støtte bort.
1: Så går det på, da så jeg ikke så nordeste kvasse er det.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, det min kjelke gikk du åttne av oss.
0: Lev vel.
1: Er det derfor.

bærbursdag og ypmil mos. Vi ådnet hoi mausolatjan, da man mi ega dorsat. Vi gatt et erenommaskin, da man mi ega lerakada. Ypmil sivnet i min, jo addi midi det hega. Bonne gula mi sudne, jale mausolatja sudne. Sola sivnet den, så almogenis. Bibald zelka. Ypmil gåva med eldre sivnen i sån olmo. Ypmil ile olmos. Idale min amadadjo, mille solakka sars. Mot å ypmille persovna, ja sån sivnen i min persovna. Ypmil ele ale lassi. Maida mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi satt et jordarsitt, hallat, rekkis et eraid, Rakka ditt maid nå, tingaid. Da ser meg dere ypmilje. Mot å dusjes et sette mi maidige rakka ditt. Nå går ypmil sette. Da le sivni det med. Vi dusjer vel ypmil, matta sivni ditt. Måre bita sette dem, og de merker ditt i. Nibin rakka ditt njåla. Dege sette gakkola i bort. De satte såre med en sadu dolbarsi, da jeg ivneblianta en bæpare ala sargot, gåvai, da bæra meg da han gjorde det satt. Da han lakka i sivne de ypmil lo, så gåva smjelde. Da han lett da no mausola sodne. I ypmil lille gåsige sivne da han gåkte olmo aibas ofta laga sin. I oppe gåkte lastage le sån aibas ofta laga sin sivne da han. Nabo dalle i gav no oktage til aiba stola akkar. Donle erelagan gå båkat i erat. Det er vel okta siva dasa at donle no mausolars ypmili. Da sko sos til so bokte, ja sodne le båt åmek. Ypmile do sivni dan egas dikti. Sos le so egas gjorde da do elin herrei. Ja, Ypmil gjorde det le båre mos. Da han går Ypmil le båre. Da han gikk til le oivil, du er ele min. Du er oivil, ja, old min.

Jeg skal da holde meg litt til i Norden. Nå skal vi over til Sverige og høre på Mats Rådberg. Han kommer her med en god gammel countrysang som heter Early Morning Rain.

Ja, dette her, det var en ny låt fra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her, han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i Forsvingende for et par år siden for første gang. Da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren. Og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent, men her kommer den. Jeg har skrevet tekst og melodi. Jeg synger selv. Produsenten min og han som har laget kompet, han heter Roger Ellertsen, og låten heter Sommerglede.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den er gjort i flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Från mitt hjerte. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig er gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen er skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.